never needed anyone. And making love was just a

0: Matica. Najboljše domače in Radio Velenje.
1: Ko v osnovni šoli sem v špegu se pogledu, sem zmer zagledu trapast fris. Šteku sem in se zavedu, da z genialnostjo si nisva bliz. Sem kar dobre imel ocene, enkrat pa sem en cvek dobil. Mama pošizla je, oče pa me je nabil.

šolsko leto vstopili v enotah vrtca Velenje, spomnili pa bomo tudi na jutrišnji začetek 37. Pikinega festivala v Velenju. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: ponovitev. Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o tem, kako so v letošnje šole

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. V Velenjske vrtce je v novem šolskem letu vpisanih 1130 otrok, kar je nekaj manj kot lani. Mestna občina Velenje pa za delovanje vrtcev letos namenja skoraj 9 milijonov evrov. Kot je povedala ravnateljica vrtca Velenje Nataša Dolar, so v novo šolsko leto uspešno zakorakali, čeprav je vsak tak začetek tudi nekoliko stresen, tako za otroke kot za starše.
2: Začetek šolskega leta je stresen za vse skupaj, kot po navadi. Izjemno se potrudimo, da je najlažje otrokom, da je najlažje staršem, ampak zato je potreben čas in proces, da starši pridobijo zaupanje naših zaposlenih in da se vsi skupaj navadimo drug na drugega. Glede številk imamo 76 oddelkov in trenutno 1130 otrok. Številka je manjša kot v lanskem letu glede samega opisa, kar pa je tudi zdaj splošno po celi Sloveniji znano, da število oddelkov v vrstih upada, kot tudi pa število rojstev.
3: Kaj zdaj to pomeni za vaše zaposlene? Jih potem premeščate oziroma tudi odpuščate?
2: Odpuščanj ni bilo kot takih, da bi mi nekomu prekinili pogodbo. Nekaj malega je bilo upokojitev, to zelo malo. Drugače pa imamo določeno število ljudi zaposlenih za določen čas, ki nadomeščajo daljše odsotnosti, porodniške odsotnosti in tako dalje. Določenim ljudem se pogodba ni podaljšala, torej se je 31. avgustom iztekla in se ni podaljšala. Je pa res, da zelo hitro potem te ljudi pridobimo nazaj, ko se začnejo nove bolniške odsotnosti in jih potrebujemo za nadomeščanje.
3: Kar precej sredstev občina namenja tudi za vrtce, za dejavnosti, za obnove. Kako ta sredstva porabite? Kaj ste mogoče zdaj v tem zadnjem času obnovili? So kakšni plani za naprej?
2: Ja, kar nekaj smo postorili, manjše zadeve po enotah. Ko se uredijo igralnice, se kaj prepleska, se kaj popravi, tega je tako ali tako veliko. Sicer pa smo v enoti Čebelica postavili novo večnamensko igralo, to pripravljamo tudi pri najdihojci. V enoti Jakec in Jurček smo zamenjali pode, ne še v celoti, ampak smo začeli. Kar nekaj stvari je še v planu do konca tega koledarskega leta, tako da vse sredstva, ki smo jih prejeli oziroma so nam namenjena, bodo zagotovo porabljena, čaka nas veliko po večjih enotah menjava elektromarice in pa električne meritve. Potem tudi v enoti Ljudska še menjava parketa v 8 igralnicah. Manjše sanacije kuhinje in pralnic po posameznih enotah, tako da glede na to, da imamo 14 lokacij, nam dela zagotovo ne zmanjka. Morda bi samo še omenila, da smo letos ostali brez enote Vila Mojca, namreč ravno, ko sem prej omenjala upadanje števila otrok, se je posledično zgodilo tudi to, da nimamo preveč prostih mest po samičnih oddelkih in smo tako Vilo Mojca zaprli oziroma jo dali, mestno upravljanje je dala v uporabo sviju za namestitev njihovih varovancev.
1: Z ravnateljico vrtca Velenje Natašo Dolar se je pogovarjala Jasmina Škarja. Toliko v prvem delu oddaje. V drugem delu pa več o jutrišnjem začetku 37. Pikinega festivala v Velenju. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

Dugo traja ta uške, ko se vozim vidno škripa, a mi se eno je. Važno je da se premika, gre naprej in pa nazaj.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Jutri se v Velenju pričenja že 37. Pikin festival, največji slovenski dogodek za otroke in družine. Pika bo jutri ob 11. uri na Titovem trgu prevzela župansko lento, v času festivala, ki bo trajal do 11. septembra, pa se bo zvrstila množica dogodkov za otroke, ki bodo lahko ustvarjali tudi v številnih kreativnih delavnicah. Barbara Pokorni, direktorica festivala Velenje, glavnega organizatorja Pikinega festivala, pravi, da se organizacije dogodka vsako leto lotijo z veliko vnemo.
2: Ja, torej vsak Pikin festival prinaša nove zgodbe, tako da mislim, da se sodelavci še vedno z veseljem in močno vnemo lotimo teh priprav. Letošnji festival je že tik pred vrati, dali smo mu zanimivo srednjo temo, ki se imenuje Pikine zgodbe. Tako da smo se poletje vsi ponovno prebrali knjigo po dolgem in po čez in iskali številne navdihe za to, da bo tudi 37. Pikin festival kar se da zanimiv.
1: Da bo vse teklo kot namazano, pa bo tudi letos skrbela precej številna ekipa sodelavcev.
2: Tudi letošnji festival bo skupaj pripravljalo več kot 300 sodelavcev. Ožja ekipa, ki se je le nekaj članov, razširjenja, ki jih je skoraj 30, in pa potem seveda ekipa študentov in pa dijakov, tako da nas bo res veliko, veliko na prizorišču. Jaz mislim, da je vsak festival drugače že po svoji vsebini. Letos je zanimivo, da bo naša častna pokroviteljica, gospa Bronja Žakelj, pisateljica, ki bo tudi povedala in je že spovedala svojo zgodbo. To se nam je nekako celo dobro, da spoznamo tako Pikine kot Bronjine zgodbe. Seveda pa bo tudi letos veliko ali pa še več interaktivnih postaj. Že nekaj let prehajamo tudi na take bolj dinamične, interaktivne, teh bo kar nekaj. Bo pa posebno tudi ta, da bomo letos nekako se morali malo znajti po mestu. Vemo, da so tukaj v mestu številna gradbišča, ampak verjamemo, da bo Pika našla poti do vseh osrednjih prizorišč, ki so na Titovem trgu, v Rdeči dvorani in pa na otroškem igrišču.
1: Tudi letos poleg domačih obiskovalcev pričakujejo tudi številne obiskovalce od drugod in tudi organizirane skupine otrok.
2: Ja, nekako je tako, no, da je čez vikend Pikin festival družinski festival, takrat res lahko rečemo, da čez vikend prihajajo družine iz vse Slovenije in nekaj tudi iz tujine. Med tednom pa poskrbimo za to, da lahko osnovnošolski otroci in pa tudi otroci vrtcev pri nas preživijo zanimiv kulturni dan. Tudi letos prihajajo iz vse Slovenije in so med ponedeljkom in sredo zapolnili prav vse razpisane termine. Popoldnevi med tednom pa so res nekako bolj namenjeni domačinov, ki na festival prihajajo večkrat in no, nekako smo res veseli, da to še vedno ostaja vseslovenski festival in da ponuja bogate vsebine, ki jih lahko šole vključijo tudi v svoje kurikulume in tako preživijo tukaj zanimive šolske dni.
1: Pestro in zanimivo dogajanje letošnjega Pikinega festivala se torej pričenja jutri ob 11. uri s Pikinim prihodom na Titov trg.
2: Ko bo prišla, še ne vemo tudi mi, kajte vedno je nekoliko skrivnostna. Zagotovo pa bo ta dan poln radosti, namreč otroci se izjemno veselijo, ko jo pokličejo in pride in se prikaže. Jo bo pa ob glasbenem programu spremljal Trkaj, tako da bo zanimivo tudi za fante in pa za reperje in za vse tiste, ki imajo radi glasbo z dobrimi ritmi. Potem pa se bo nekako cel dan otvoritveni prelevil v številne dogodke na petih odrih, ki jih imamo postavljenih na našem prizorišču, kar nekaj bo akrobatskih skupin. Namreč letos smo tematsko razdelili velika področja. Na Titovem trgu bomo imeli cirkuški atelje, na otroškem igrišču bo otok Cukrataka, v Rdeči dvorani pa Vila Čira Čara in pa Pikina šola. Tako da bodo lahko tudi po teh tematskih segmentih obiskovalci krožili. In še nekaj, vedno poskrbimo tudi za veliko gibanja, za športne poligone, za premikanje in pa seveda za veliko zabavnih aktivnosti, ki otrokom nekako razvedrijo dan.
1: Z vabilom na jutrišnje odprtje Pikinega festivala pa tudi zaključujemo današnjo oddajo Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da so v novo šolsko leto uspešno vstopili tudi v vrtcu Velenje. Letos je vpisanih 1130 otrok, kar je nekoliko manj kot lani. Razporejeni pa so v 76 oddelkov v enotah na 14 lokacijah po mestni občini Velenje. Zaradi manjšega števila otrok letos ne bodo uporabljali prostorov v Vili Mojca. Povedali pa smo tudi, da se jutri v Velenju začenja že 37. Pikin festival. Začelo se bo ob 11. uri s prihodom pike, nato pa bo pestro dogajanje ves otvoritveni dan potekalo na 5 prireditvenih odrih na 3 glavnih prizoriščih v središču Velenja. Pikin festival bo potekal do 11. septembra, tudi letos pa organizatori pričakujejo obiskovalce iz vse Slovenije in tudi iz tujine. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
0: Prva ponovitev.

Radio Velenje. Kokoši, nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripeljejo na dom. Novo v ponudbi so plave, Sussex in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 031-653-250, 031-653-250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera.

0: Rádio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Novo šolsko leto se je začelo. Preverili smo, kaj vse bo drugače tudi v Šaleški dolini. Začenja se prenova zdravstvenega doma Velenje. Raziskali smo, kaj bo za paciente drugače. Šaleški turizem je prejel 245 tisočakov nepovratnih sredstev Ministrstva za gospodarstvo. Zakaj konkretno? V Velenje se vrača Pika Nogavička. Kaj vse prinaša letošnji festival in koliko bo stal? Izbrali pa ste tudi najosebnost Julija. Največ vaših glasov je prejela Zvonka Oblak. Aktualne lokalne teme so zbrane na enem mestu, v novi številki tednika Naš čas. Naročite ga, pokličite 03-898-1750. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si. Prodaja grozdja, modra frankinja in ostalih proizvodov integrirane pridelave. Možna je dostava. Za več informacij pokličite 031-534-970.
2: Za vse, ki vam glasba pomeni več, je pravi naslov M4 Music Store Velenje, vaš najboljši glasbeni prijatelj. Nudijo vam vse za glasbeno šolo, glasbila ter opremo za začetnike in profesionalne glasbenike. Pri izbiri vam z veseljem pomagajo. M4, trgovina z glasbili in glasbeno opremo na Žarovi cesti v Velenju. Telefon 031-71-4471.
3: Relax.
4: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme, kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba in prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.

0: Kultura.
1: Kultura.
0: Kultura.
1: Kultura vabi.
2: Dobro jutro. Pred nami je festivalsko obarvana sobota, saj bo Velenje zavzela Pika Nogavička. Začinja se osrednje dogajanje 37. Pikinega festivala, pestro pa bo tudi drugod po mestu. Pikin festival bo danes med 10. in 18.30 zaživel na Titovem trgu z okolico v Rdeči dvorani in na Pikinem otroškem igrišču. Ob 10. uri bo na Fickovem odru na ogled otroška predstava o psičku in muci, namenjena otrokom od 3. leta dalje. Na Titovem trgu bo ves dan na ogled tudi gobarska razstava Gobarskega društva Marauh Velenje. Eden od srednjih trenutkov dneva bo ob 11. uri, ko bo Pika prispela v mesto. Na Titovem trgu jo bodo pričakali obiskovalci, sledila bo tradicionalna predaja županske lente, nato pa še koncert Trkaja z repki. Ob 15. uri bo v galeriji Velenje ustvarjalna delavnica Ustvari novega knjižnega junaka. Otroci bodo s pomočjo domišljijskih kock ustvarjali svoje junake, jim določili posebne moči, jih narisali, poimenovali in zanje napisali kratke zgodbe. Sobotni večer pa ponuja tudi 3 filmske predstave v kinu Velenje. Ob 18. uri bo na sporedu komična drama Nepozabno poletje, ob 20. uri znanstveno fantastični triler Zvezde nad tišino, ob 21. uri pa še psihološki triler s primesmi komedije Želim seks. V Velenju bo ves konec tedna potekalo tudi tekmovanje o preskakovanju ovir, državno prvenstvo za mlade konje in pokal Slovenije. Tekmovanje bo tako v soboto kot v nedeljo potekalo med 8. in 20. uro. Pika bo torej poskrbila, da bo sobota predvsem igriva, ustvarjalna in polna zgodb. Naj bo lep dan.
0: Kultura vabi. Radio Velenje.
3: Velenka, v ritmu glasbe, v torek 8. septembra ob 17. uri vas čaka glasbeno popoldne, kjer se bodo predstavili glasbeniki in glasbene šole. Svojo ponudbo pa bodo predstavili tudi ponudniki glasbenih instrumentov. Kitara, klavir, bobni, morda petje. Iščeš glasbenega učitelja? Pridi, poslušaj, spoznaj in preizkusi ter odkrij svoj glasbeni talent. V torek 8. septembra ob 5. popoldan, ker se pravo šolsko leto začne v dobrem ritmu.
4: V kmetijski zadrugi Šaleška dolina to jesen najdete živila po izredno ugodnih cenah. Po kavo Bar Cafe, sir Edamec Zelene doline in pivo Grem v Kazi Šaleška dolina.
5: Denar ni problem.
6: Ka pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
9: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Velenje.
1: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, črne, bele in grahaste cepljene na začetku nesnosti. Na voljo tudi petelini. Prodajajo jih v Slovengradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041 442 162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Kmetje, pozor! Po vse za pašništvo pridite v najbližjo poslovalnico Kmetijske zadruge Šaleška dolina. Vse od palic, ročk in žic za električnega pastirja po ugodni ceni najdete pri njih.
3: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Novo šolsko leto se je začelo. Preverili smo, kaj vse bo drugače tudi v Šaleški dolini. Začenja se prenova zdravstvenega doma Velenje. Raziskali smo, kaj bo za paciente drugače. Šaleški turizem je prejel 245 tisočakov nepovratnih sredstev Ministrstva za gospodarstvo. Zakaj konkretno? V Velenje se vrača Pika Nogavička. Kaj vse prinaša letošnji festival in koliko bo stal? Izbrali pa ste tudi najosebnost julija. Največ vaših glasov je prejela Zvonka Oblak. Aktualne lokalne teme so zbrane na enem mestu v novi številki tednika Naš čas. Naročite ga, pokličite 03 898 1750.
0: Radio Velenje. Na kamot.

0: Radio Velenje.
1: Velenka v ritmu glasbe. V torek, 8. septembra ob 17. uri, vas čaka glasbeno popoldne, kjer se bodo predstavili glasbeniki in glasbene šole. Svojo ponudbo pa bodo predstavili tudi ponudniki glasbenih instrumentov. Kitara, klavir, bobni, morda petje. Iščeš glasbenega učitelja? Pridi, poslušaj, spoznaj in preizkusi ter odkri svoj glasbeni talent. V torek, 8. septembra ob 5. popoldan, ker se pravo šolsko leto začne v dobrem ritmu.
2: Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
3: Iščete nov dom? Na voljo še zadnje note Vilvalan na Partizanski cesti v Velenju, kjer se urbano življenje dopolnjuje z bližino narave, sodobna arhitektura in vrhunska kakovost ogrejenih materialov. Več informacij na bapa.si.
4: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: hitro. V Velenju se danes začenja že 37. Pikin festival, največji slovenski dogodek za otroke in družine. V 7 festivalskih dneh se bo na 5 odrih zvrstilo 100 festivalskih dogodkov. Obiskovalci bodo lahko ustvarili v več kot 50 kreativnih delavnicah, na voljo pa bo še več kot 50 interaktivnih motoričnih postaj in zanimivih raziskovalno-poučnih poligonov. Osrednja tema letošnjega festivala so Pikine zgodbe, časna pokroviteljica pa bo pisateljica Bronja Žakl. Večina festivalskih dogajanj bo potekala na 3 lokacijah v mestnem središču, na Titovem trgu, Rdeči dvorani in na Pikinem otroškem igrišču. Pika bo župansko lento prevzela na Titovem trgu danes ob 11. Na Gorici v Velenju so odprli skoraj 15 tisoč kvadratnih metrov velik več generacijski park Lipa, namenjene športu, rekreaciji, druženju in sprostitvi vseh generacij. V 3 fazah so uredili otroško igrišče, pump track, fitness, športna igrišča in pešpoti ter zasadili več kot 70 dreves. Naložba je vredna 885 tisoč evrov. Park na območju največje velenjske krajevne skupnosti Gorica bo poleg vsakodnevne uporabe namenjen tudi športnim, družabnim in kulturnim prireditvam. Poglejmo vreme, danes bo sprva pretežno jasno, čez dan pa bo oblačnost od severa naraščala. V notranjosti bo popoldne nastalo nekaj krajevnih, kratkotrajnih ploh in neviht. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do vročih 33. Jutri bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno. Ponekod pa bo še pihal vzhodni veter. Najnižje jutrene temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne pa od 25 do 29.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Vozite previdno, radar Črnem Berlingu je v Arclinu pri Vojniku nasproti črpalke. Drugih posebnosti trenutno ni, če pa opazite karkoli aktualnega, pa pokličite na 08013-02.
1: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Radio Velenje.
1: Na komot.
2: Z vami je
1: Rok Šoštar.
0: Dobro jutro, dobro dan vam želim iz studija Radia Velenje in verjamem, da se boste imeli lepo. Sonce je že posijalo skozi oblake, zato verjamem, da je pred vami, pred vsemi nami, upam, da lep dan in naj tako ostane tudi ob naslednji skladbi. Nina Pušlar že v ozadju, včeraj in za zmeraj. Dobro jutro, ura pa je 4 minute čez 8.

0: Z vami Radio Velenje na Kamut.
1: Ob 8 in 12 minut pa pogledamo, kakšne so temperature. V naši okolici v Velenju je sončno in 19, v Celju in Žalcu sončno 20. Slovenj Gradcu pretežno sončno 18, Ravne na Koroškem delno sončno 18 in Mozirje pretežno sončno 20 stopinj.

0: Rádio Velenie.
1: Išla je nova številka tednika Naš čas. Novo šolsko leto se je začelo. Preverili smo, kaj vse bo drugače tudi v Šaleški dolini. Začenja se prenova zdravstvenega doma Velenje. Raziskali smo, kaj bo za paciente drugače. Šaleški turizem je prejel 245 tisočakov nepovratnih sredstev Ministrstva za gospodarstvo. Zakaj konkretno? V Velenje se vrača Pika Nogavička. Kaj vse prinaša letošnji festival in koliko bo stal? Izbrali pa ste tudi najosebnost Julija. Največ vaših glasov je prejela Zvonka Oblak. Aktualne lokalne teme so zbrane na enem mestu, v novi številki tednika Naš čas. Naročite ga, pokličite 03-898-1750. Prodaja grozdja, modra frankinja in ostalih proizvodov integrirane pridelave. Možna je dostava. Za več informacij pokličite 031-534-970.
2: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
1: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
3: Kokoši, nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripeljejo na dom. Novo v ponudbi so plave, suseks in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 031-653-250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera.
4: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.

0: вами Радио Велиния на Камут.
1: Poslušate Radio Velenje, ura je 8.21, novelenski, brezplačni mestni avtobus, lokalc, pa ta mesec praznuje polnoletnost 18 let. Uvedli so ga leta 2008, lani je na šestih progah prepeljal skoraj 285 tisoč potnikov, avtobusi pa so opravili 306 tisoč kilometrov, so zapisali na velenjski občini. Najbolj priljubljena je rumena proga, ki je lani prepeljala skoraj 251 tisoč potnikov oziroma 88% vseh uporabnikov. Občina preverja možnosti za pogostejše vožnje in širitev omrežja, vendar opozarja, da brezplačni promet za proračun predstavlja velik finančni zalogaj. Lokal sicer ostaja pomembna alternativa osebnemu avtomobilu.

0: vami Radio Velenje.
1: Na kamot.
2: Ob 8.31 pa poglejmo, kakšno bo vreme. Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan pa bo oblačnost od severa naraščala. V notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih revnih ploh in neviht. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33, jutri bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno. Ponekod bo še pihal vzhodni veter. Najnižje jutrne temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne pa od 25 do 29. V ponedeljek in torek bo pretežno jasno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
0: Promet na Radiu Velenje.
2: Previdno, če ste na cesti, radar v Črnem Berlingu je v Erclinu pri Vojniku nasproti črpalke. Prometna informacija pa je, da je popolna zapora, ki je bila napovedana za ta vikend na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico, odpovedana. Če popazite karkoli aktualnega, pa pokličite na 08013 02.
0: Skupaj tudi na poti.

vami Radio Velenje. V središču Murske Sobote pa se bo ob 10:00, torej čez dobrih 17 minut, začel 16. festival prek Murske šunke in prek Murske gibanice. Do 20:00 bo mogoče pokušati prek Mursko šunko in gibanico obiskati ponudnike lokalnih vin in domačih izdelkov ter spremljati kulturni in glasbeni program. Popoldne bodo tudi podelili priznanja proizvajalcem prek Murske gibanice in prek Murske šunke. No, festival pa je namenjen tudi ohranjanju in promociji prekmurske kulinarične dediščine ter povezovanju ponudnikov z obiskovalci. Ja, prav je, da se ohranja prekmurska in celotna slovenska kulinarična in ostala kulturna dediščina ter verjamem, da tisti, ki se boste udeležili tega festivala, se boste tudi dobro najedli, ampak seveda ne preveč. Botri, ob tebi sem izrolala naslednja skladba na Radio Velenje ob 8:44.

0: Radio Velenje.
1: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščanči ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
2: Za vse, ki vam glasba pomeni več, je pravi naslov M4 Music Store Velenje, vaš najboljši glasbeni prijatelj. Nudijo vam vse za glasbeno šolo, glasbila ter opremo za začetnike in profesionalne glasbenike. Pri izbiri vam z veseljem pomagajo. M4, trgovina z glasbili in glasbeno opremo na Žarovi cesti v Velenju. Telefon 031-71-4471.
3: Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.
4: Kmetijska trgovina Luče letos praznuje 10 let. Vidimo se 12. septembra od 11. ure dalje pred KT Luče. Nagradna igra že poteka, dogodek pa bo tudi dobrodelno obarvan. Vabljeni!
5: Ali veš, da celice starostjo odmirajo, a raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: na današnji dan.
1: Poglejmo, kateri dogodki so se zgodili na današnji dan. Leta 1936 se je rodil slovenski slikar, kipar in likovni pedagog Vinko Tušek. V zgodovini slovenskega modernizma se je zapisal kot tisti, ki je prvi uporabil ambient za svoje likovno izrazno sredstvo. S svojimi deli pa je kvalitetno razširil možnost slovenskega kiparstva. Leta 1946 se na današnji dan rodil zanzibarsko-britanski glasbenik, pevec in frontman zasedbe Queen, Freddie Mercury. Na današnji dan, leta 1996, se je rodil rokometaš Tilen Sokolič, ki se je pred sezono 2020-21 pridružil velenjskemu Gorenju in z ekipo med drugim osvojil tudi naslov državnih ter pokalnih prvakov. Leta 2005 je 7 Nemcev postavilo rekord v najdaljšem prhanju. Umivali so se več kot 4 dni. Leta 2010 pa so se slovenski košarkarji veselili uvrstitve v četrtfinale svetovnega prvenstva v Turčiji. V osmini finala so bili po odličnem strelskem večeru od Avstralcev boljši 87-58. Sedaj le sledi nekaj glasbe, potem pa novice.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Slovenske prioritete v pogajanjih o proračunu EU, prehranska, energetska in kibernetska varnost. Ministrstvo za kmetijstvo v pripravo novega zakona o veterinarstvu. Vreme danes bo sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht. Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. V pogajanjih o dolgoročnem proračunu EU za obdobje 2028-2034 bodo za Slovenijo ključne prioritete prehranska, energetska in kibernetska varnost, pa tudi obramba, je včeraj po srečanju s predsednikom Evropskega sveta Antonijem Košto na Brdu pri Kranju povedal premier Janez Janša. Pri tem ni želel naprej postavljati tako imenovanih rdečih črt. Na ministrstvu za kmetijstvo bodo pristopili k pripravi novega zakona o veterinarstvu. Razprava o vsebini zakona bo potekala do konca leta, nato pa bo stekel zakonodajni postopek. Priprava vladnega zakona so kot razlog za umik predloge novele zakona o veterinarstvu iz postopka izpostavili tudi v poslanski skupini Resnica. V Španiji so v četrtek v mestecu El Granado v Andaluziji zabeležili najvišjo temperaturo od začetka letošnjega leta. Živo srebro se je pa uspelo do 45,7 stopinje Celzija, je sporočila španska meteorološka agencija. Na jugu države, zlasti na območjih blizu meje s Portugalsko, še naprej pričakujejo zelo visoke temperature. Športna novica. Slovenski atlet Kristjan Čeh je odlično sezono okronal zmago na finalu Diamantne lige v Bruslju in s tem tudi drugič v karieri postal zmagovalec Diamantne lige v metu diska. V belgijski prestolnici je z izidom 71,29 metra postavil rekord mitinga. Svojega velikega tekmeca, litovca Mikolasa Alekno, je premagal za 1,15 centimetrov.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Sončno bo. Čez dan bo oblačnost od severa naraščala. V notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno. Popoldne bo še pihal vzhodni veter, na Primorskem dopoldne šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20. Najvišje dnevne od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Obeti, v ponedeljek in torek bo pretežno jasno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
4: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
5: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
4: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
5: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
4: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
0: Radio Velenje.
6: Radio Velenje.
0: Na komot.
4: Z vami je
0: Rok Šošter.
7: 9:06 je ura. Upam, da se imate lepo, da ste že spili jutranjo kavo in naj tako ostane tudi v nadaljevanju današnjega dne. Za vas se bomo trudili in naslednjo uro našega programa začinjemo z donačko oziroma nadaljujemo z donačko in stara šprikla.

0: Radio Velenje.
1: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, črne, bele in granhaste cepljene na začetku nesnosti. Na voljo tudi petelini. Prodajajo jih v Slovengradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041 442 162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Iščete nov dom? Na voljo še zadnje note Vilvalan na Partizanski cesti v Velenju, kjer se urbano življenje dopolnjuje z bližino narave, sodobna arhitektura in vrhunska kakovost ugrajenih materialov. Več informacij na bapa.si.
3: Prodaja grozdja, modra frankinja in ostalih proizvodov integrirane pridelave. Možna je dostava. Za več informacij pokličite 031-534-970.
4: Velenka, v ritmu glasbe. V torek, 8. septembra ob 17. uri, vas čaka glasbeno popovdne, kjer se bodo predstavili glasbeniki in glasbene šole. Svojo ponudbo pa bodo predstavili tudi ponudniki glasbenih instrumentov. Kitara, klavir, bobni, morda petje. Iščeš glasbenega učitelja? Pridi, poslušaj, spoznaj in preizkusi ter odkri svoj glasbeni talent. V torek, 8. septembra o 5. popoldan, ker se pravo šolsko leto začne v dobrem ritmu.
3: Išla je nova številka tednika Naš čas. Novo šolsko leto se je začelo. Preverili smo, kaj vse bo drugače tudi v Šaleški dolini. Začenja se prenova zdravstvenega doma Velenje. Raziskali smo, kaj bo za paciente drugače. Šaleški turizem je prejel 245 tisočakov nepovratnih sredstev Ministrstva za gospodarstvo. Zakaj konkretno? V Velenje se vrača Pika Nogavička. Kaj vse prinaša letošnji festival in koliko bo stal? Izbrali pa ste tudi najosebnost julija. Največ vaših glasov je prejela Zvonka Oblak. Aktualne lokalne teme so zbrane na enem mestu v novi številki tednika Naš čas. Naročite ga, pokličite 03-898-1750.
0: Z vami Radio Velenje.

0: Nakamon.
1: Shalishka Danes.
2: Poglejmo, katere so teme, ki bomo predstavili v današnji oddaji Šaleška danes. Danes začetek 37. Pikinega festivala. Septembra v Velenju pestro dogajanje v počastitev občinskega praznika. Jutri Pikina jadralna regata na Velenjskem jezeru. Osnovna šola v Šmartnem opaki pripravljena v novo šolsko leto. Mestna občina Velenje bo kadrovske težave v šolstvo reševala tudi štipendijami. V novo šolsko leto uspešno stopili tudi v vrtcu Velenje. To in še več v današnji oddaji Šaleška danes po naslednji skladbi.

0: V Velenju se danes pričenja že 37. Pikin festival, največji slovenski dogodek za otroke in družine. Pika bo ob 11. na Titovem trgu prevzela župansko lento, v času festivala, ki bo trajal do 11. septembra, pa se bo zvrstila množica dogodkov za otroke, ki bodo lahko ustvarili tudi v številnih kreativnih delavnicah. Barbara Pokorni, direktorica festivala Velenje, o prihodu Pike in dogajanju v mestu pravi.
1: Ko bo prišla, še ne vemo, tudi mi, kajte vedno nekoliko skrivnostna, zagotovo pa bo ta dan poln radosti, namreč otroci se izjemno veselijo, ko jo pokličejo in pride in se prikaže. Jo bo pa ob glasbenem programu spremljal takaj, tako da bo zanimivo tudi za fante in pa za reperje in za vse tiste, ki imajo radi glasbo z dobrimi ritmi. Potem pa se bo nekako cel dan otvoritveni prelevil v številne dogodke na petih odrih, ki jih imamo postavljenih na našem prizorišču, kar nekaj bo akrobatskih skupin. Namreč letos smo tematsko razdelili velika področja. Na Titovem trgu bomo imeli cirkoški atelje, na otroškem igrišču bo otok Tuka Taka, v rdeči dvorani pa Vila Čira Čara in pa Pikina šola. Tako da bodo lahko tudi po teh tematskih segmentih obiskovalci krožili. In še nekaj, vedno poskrbimo tudi za veliko gibanja, za športne poligone, za premikanje in pa seveda za veliko zabavnih aktivnosti, ki otrokom nekako razvedrijo dan.
0: Šaleška danes. Velenje pa v septembru praznuje občinski praznik, upočastitev praznika se bodo tudi letos odvili številni praznični in drugi pomembni dogodki. Največ dogajanje bo prav tedno okrog 20. septembra, dneva, ko mestna občina Velenje praznuje svoj praznik v spomina odprtje novega mestnega središča leta 1959. Župan Peter Dermol pravi.
2: V tednu, ko imamo dejansko tudi občinski praznik, vemo, da nas vsako leto pride obiskati kar nekaj partnerskih mest, imamo slavnostno sejo takrat in letos smo se tudi odločili, da tako imenovani praznični koncert organiziramo na parku Vista, kajti v Velenje prihaja Joker Out, ki vemo, da je izjemna popularna glasbena skupina in zato, da bomo seveda omogočili čim večjo dostopnost tudi do tega koncerta, smo se odločili, da bomo, bom rekel, ta koncert letos izjemoma ne opravili v središču mesta, ampak na našem čudovitem parku Viste. Tako da dolg čas nam ne bo, predvsem vabljeni vse velenčanke in velenčani, obiskovalci, da pridete v naše mesto in da bomo res skupaj praznovali v mesto, ki ga imamo radi, tako kot si zaslužimo in tako kot si želimo.
0: Osrednja slovesnost o prazniku bo v petek 18. septembra ob 18. v Domu kulture Velenje, ko bodo podelili tudi najvišja občinska priznanja letošnjim nagrajencem. Šaleška danes. Jutri pa bo na Velenjskem jezeru v sklopu 37. Pikinega festivala potekala tradicionalna Pikina jadralna regata v razredu Optimist, ki jo Pika skupaj s člani kluba vodnih športov prireja že vrsto let. Tekmovanje se bo začelo ob 13. zbirno mesto pa je pri čolnarni ob Velenjskem jezeru. Predsednica kluba vodnih športov Velenje Slavica Živko pravi.
3: To pomeni, da pridejo iz drugih klubov in društev, da se bojo preizkusili tudi na našem jezeru in pa seveda tudi iz morja pridejo, da vidijo, kako je jadrat tudi na jezerih. To Pikino trening regato imamo v nedeljo s pričetkom okoli 13. ure. Upamo, da bo pihnil veter, v spremstvu Pike nogavičke. Vozili bomo pa takrat tudi z našo kletrco in pa seveda v spremstvu gusarja.

0: נקמות. שלישקה דנס.
1: V šolske klopi na osnovni šoli bratov Letonja Šmartno Paki je v novem šolskem letu sedlo 331 učencev, med njimi v dveh oddelkih prvega razreda tudi 37 prvošolcev, kar je toliko kot v lanskem šolskem letu. Kako bodo na šoli poskrbeli za to, da bodo učenci lahko izkoristili priložnosti za širitev znanj in svojo rast, pojasnjuje ravnatelj šole Bojan Juras.
2: Preizkušene metode, ki so se pokazale za pozitivne, za dobre, bomo itak še ponavljali. Seveda bomo uvedli tudi kake nove načine, predvsem mogoče malo več digitalnih kompetenc, trajnostnih preko projekta Restaša. Po novi zakonodaji seveda imamo po novem tudi ekipo za kakovost in za nadarjene. Seveda pa jim moramo vsem zagotoviti varno in spodbudno učno okolje, tako da mislim, da naši učenci bodo zadovoljno končali tudi to šolsko leto.
1: Šola začenja novo šolsko leto bogatejša za nekaj novih računalnikov. Pred novim šolskim letom so izvedli tudi nekaj nujnih vzdrževalnih del, sicer pa večjih vlaga ni bilo, je še povedal Bojan Juras.
0: Šališka danes.
1: O pričetku novega šolskega leta je ponovno aktualno pereče vprašanje pomankanja kadra v šolstvu. Po podatkih resornega ministrstva naj bi v vsej državi primankovalo kar 1800 delavcev v šolstvu. Velenje pri tem ni nobena izjema, pravi vodja urada za družbene dejavnosti velenjske občine Marko Pritržnik.
3: Vsekakor tudi Velenje pri tem ni neka izjema. Moramo povedati, da smo se z tem izzivom soočili že dosti prej. Tukaj je potrebno tudi izpostaviti, da je Center za razvoj terciarnega izobraževanja, ki je v bistvu deloval v mestni občini Velenje, že v pred leti opravil raziskavo na celotnem območju Savinjsko-Šaleške regije in tudi tukaj je bilo zaznano, da je deficit predvsem pri profesorjih, se pravi tistih pedagoških delavcev, zelo velik. Ravno zaradi tega pa smo na mestni občini Velenje na podlagi predlogov tudi strani Centra za razvoj terciarnega izobraževanja in pa naših ravnateljev, kolegija ravnateljev, pripravili že v šolskem letu 2025-2026 poseben razpis za štipendije za študente pedagoških smeri.
1: Tudi letos bodo v celoti financirali štipendije za študente pedagoških smeri, za katere bodo posamezne osnovne šole ugotovile, da jim kadar primankuje. Štipendija bo znašala 300 evrov mesečno, razpise pa bodo objavile posamezne osnovne šole.
0: Šališka danes.
1: Novo šolsko leto se je ta teden uspešno pričelo tudi za vse enote vrtca Velenje. Letos jih bo obiskovalo nekaj manj otrok kot lani, je povedala ravnateljica vrtca Velenje Nataša Dolar.
4: Imamo 76 oddelkov in trenutno 1130 otrok. Številka je manjša kot v lanskem letu glede samega upisa, kar pa je tudi zdaj splošno po celi Sloveniji znano, da število oddelkov v vrtcih upada, kot tudi pa število rojstev.
1: Zaradi manjšega števila otrok letos ne bodo uporabljali prostorov Vili Mojca. Mestna občina Velenje sicer za delovanje vrtcev letos namenja skoraj 9 milijonov evrov. Del teh sredstev je namenjenih tudi za obnovitvena in vzdrževalna dela. Kot je povedala Nataša Dolar, so jih veliko že izvedli, nekaj pa jih še načrtujejo do konca koledarskega leta. To pa je bilo tudi vse v današnji oddaji Šaleška danes.
0: Šaleška danes.

0: Radio Velenje. Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštanj poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštanj. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
1: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
0: Na police kmetijske zadruge Šaleška dolina so zopet prispela sveža jabolka Slodar iz sadjarskega centra Turen. Poiščite jih v najbližji poslovalnici.
3: Velenka, v ritmu glasbe. V torek, 8. septembra ob 17. uri, vas čaka glasbeno popovdne, kjer se bodo predstavili glasbeniki in glasbene šole. Svojo ponudbo pa bodo predstavili tudi ponudniki glasbenih instrumentov. Kitara, klavir, bobni, morda petje. Iščeš glasbenega učitelja? Pridi, poslušaj, spoznaj in preizkusi ter odkri svoj glasbeni talent. V torek, 8. septembra ob 5. popoldan, ker se pravo šolsko leto začne v dobrem ritmu. Radio Velenje.

Sledujem se, sem neukon govor. Se ni da jih ne bi bil dober moment. Se ni da jih ne bi bil seksi ambijent. Ampak ne moram, ne smem. Hvala za družbo, doma imam večerjo. In zjutraj imam službo. Razumem, so rekli že prav. Ampak najbolj so bile, da sem se malo sral. Ker potem sem slišal, čez nekaj dni. Baje, da se spet v mislu govori. Kaj?

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Marta Kos odpovedala obisku Srbiji. Trumpova posebna odposlanca danes na obisku u Moskvi. Vreme danes bo sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj plohi neviht. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Kržan. Truplo obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića, ki je 27. augusta v 85. letu starosti umrl v Hagu, je v četrtek z vladnim letalom Republike Srbije prispelo v Beograd. Danes je komemoracija v domu vojske v Beogradu, pokop pa bo v ponedeljek. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je že napovedal, da varnostne službe pričakujejo udeležbo več 10.000 ljudi in zagotovil vso državno podporo. Sam se pogreba ne bo udeležil. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je zaradi poveličevanja pokojnega vojnega zločinca v Srbiji odpovedala obisk v tej državi kandidatki za članstvo v Evropski uniji. Kot je zapisala na družbenem omrežju X, poveličevanje, ki spremlja Mladićeva smrt, ni v skladu z evropskimi vrednotami. Posebna odposlanca predsednika ZDA Donalda Trumpa, njegov zet Jared Kushner in poslovnež Steve Witkoff sta na obisku v Moskvi. V okviru diplomatskih prizadevanj za končanje vojne v Ukrajini bosta nato jutri prvič doslej obiskala tudi Kijev. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je včeraj predlagal, da bi v času obiska v ta konec tedna med vojskojočima stranema veljalo premirje. Rusija se na njegovo pobudo za zdaj ni odzvala. Kolesarje na dirki po Španiji čaka nova zahtevna gorska etapa. Na 154,5 km dolgi trasi jih čaka 4100 višinskih metrov, najtežji del pa prihaja ob koncu s ciljnim usponom. Svoje bo terjala tudi visoka vročina, saj bodo kolesarili pri skoraj 40 stopinjah. Od Slovencev bosta Primož Roglič in Jakob Omerzel branila visoki uvrstitvi v skupnem seštevku.
0: Vreme.
1: Napoved, sončno bo. Čez dan bo oblačnost od severa naraščala. V notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno. Popoldne bo še pihal vzhodni veter, na Primorskem dopoldne šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20. Najvišje dnevne od 25 do 29, na Goriškem in Slovenski Istri do 32 stopinj. Obeti, v ponedeljek in torek bo pretežno jasno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
5: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
6: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
5: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet na Radiu Velenje.
7: Zastoj na štajerski avtocesti A1 v smeri Celja med Slovenskimi Konjicami in predolom Golo Rebro. Radar pa je v Ivenci pri Vojniku, vozite previdno, če pa opazite karkoli aktualnega, pa pokličite na 08013-02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Na komot.
8: To dopoldne z vami
0: Rok Šošter.
7: 5 minut čez 10, naj bo ta lep in sončen dan, kakor bo kmalu prepeval Dare Kaurič. Naslednja ura našega programa bo športno barvana, športna sobota sledi pregled dogodkov. Kolesarstvo v spredju seveda in Vuelta ter ostalo, upam da zanimivo. In kot sem že napovedal, Darek Aurič in Natalep in sončen dan naj bo res.

0: Rádio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Novo šolsko leto se je začelo. Preverili smo, kaj vse bo drugače tudi v Šaleški dolini. Začenja se prenova zdravstvenega doma Velenje. Raziskali smo, kaj bo za paciente drugače. Šaleški turizem je prejel 245 tisočakov nepovratnih sredstev Ministrstva za gospodarstvo. Zakaj konkretno? V Velenje se vrača Pika Nogavička. Kaj vse prinaša letošnji festival in koliko bo stal? Izbrali pa ste tudi najosebnost Julija. Največ vaših glasov je prejela Zvonka Oblak. Aktualne lokalne teme so zbrane na enem mestu, v novi številki tednika Naš čas. Naročite ga, pokličite 03-898-1750.
2: Medicinski pripomoček na naročilnico? Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna, Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
3: Kokoši, nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripeljejo na dom. Novo v ponudbi so plave, suseks in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 031-653-250-033-653-250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaot iz Ljutomera.
4: Iščete nov dom? Na voljo še zadnje note Vilvalan na Partizanski cesti v Velenju, kjer se urbano življenje dopolnjuje z bližino narave, sodobna arhitektura in vrhunska kakovost ugrajenih materialov. Več informacij na bapa.si.

0: Radio Velenje.
1: Ura je 10:23, poslušate Radio Velenje. Ja, na Titovem trgu v Velenju pa se že dogaja. Pika bo namreč ob 11:00 na Titovem trgu prevzela župansko lento. Festival bo dosegel vrhunec konec tedna s Pikinim sejmom umetniško in kulinarično tržnico, jadralno regato ter gasilskim tekmovanjem. No in na prizorišču je tudi naša terenska ekipa, tako da bomo poročali tudi z tega dogodka. In sedaj le ena izjava, kaj je Pika povedala.
2: Ne pozabiti, da se vidimo v soboto 5. septembra in pol vsak dan do 11. septembra na Pikinem festivalu. Čau, se vidimo, čau.
1: Je upam, da boste Piko poslušali in hitro odšli na Titov trg. Ob 11. se zadeva začenja, seveda pa se že dogaja, zato hitro tja.

Бекамот. Спортна собота. Pozdravljeni v današnji športni soboti na Radio Velenje. Kolesarje na dirki po Španiji čaka nova zahtevna gorska etapa. Na 154,5 km dolgi trasi od Jana de Sierra de la Pandera jih čaka 4100 višinskih metrov, najtežji del pa prihaja ob koncu s ciljnim sponom. Od Slovencev bosta Primož Roglič in Jakob Obrzel branila visoki uvrstitvi v skupnem seštevku. Vodilni po 13 etapah je še naprej domačin Enrik Mas, ki ima pred Rogličem 1,45 minute prednosti. Tretje uvrščenje Avstrijec Felix Gall pa zaostaja 2 minuti in 2,6 minute. V deseterici pa po četrtkovi prvi zmagi po 3-tedenskih pentljah trdno zasidran tudi Omrzel. Trenutno je šesti za ostankom 4 minute in 59 sekund. Koper danes in jutri gosti mednarodno tekmovanje v stoječem veslanju na deski Adria Sub Challenge. Športni dogodek je v Žusterno privabil več kot 1000 tekmovalcev iz 11 držav. Današnja uvodna tekma na 10 km slovenskim veslačem prinaša neposreden boj za naslove državnih prvakov v dolgi razdalji. Tuji športniki bodo na isti progi lovili čim boljšo vrstitev v mednarodni seriji. Po glavni preizkušnji organizatori pripravljajo še tekme za otroke in rekreativce. Jutrišnji program prinaša atraktivno tehnično disciplino. Tekmovalci bodo odveslali kvalifikacije ter zaključne vožnje. Gledalci bodo celotno dogajanje lahko neposredno spremljali z obale. Dogodek organizira društvo Naredi nekaj za naravo. Sedaj le bomo prisluhnili glasbi, Charlie in Davor Adolfi ter Vsi me znajo v mom zavičaju. Potem pa nadaljujemo športno soboto na Radio Velenje.

Spremljate športno soboto na Radiu Velenje, 10 in 35 minut je ura. Koper pa bo prizorišče zadnjega dejanja tekme svetovnega pokala v težavnosti športnega plezanja. Po zaslugi Janje Garnbret in Rose Rekar bo imela Slovenija svoj predstavnici v večernem finalu najboljše osmerice začetkom ob 20. Garnbret je bila najboljša v kvalifikacijah in finalu, izkazala se je tudi Rekar s tretjim izidom polfinala. Mija Krampl je tekmo končala na 20. mestu, Lučka Rakovec je bila 21., Sara Čopar 23., Luka Potočar je v moškem polfinalu končal na 24. mestu. Čehinja Karolina Muchova, finalistka nedavnega teniškega turnirja v Wimbledonu, pa je na odprtem prvenstvu ZDA nastope končala v tretjem krogu. Sedma dosilka je spadla proti američanki Emi Navarro. Poslovila se je tudi deveta nosilka, Ukrajinka Elina Svitolina. Med moškimi so napredovali vsi favoriti. Malo glasbenega predaha, potem pa nadaljujemo športno soboto.

0: Smo v zadnjem delu športne sobote. Pred rokometašicami Krima OTP Group Mercatorja je uvodna tekma v skupinskem delu Lige prvakinj. V dvorani Stožice bodo danes ob 16. gostile tradicionalne mednarodne tekmice iz Bukarešte. Uvodne tekmice Krima sodijo v širok krog kandidatk za uvrstitev na zaključni turnir v Budimpešti. Glavni zvezdnici ekipe iz romunske prestolnice pa sta danska krilna igralka Ema Fris in ruska zunanja igralka Valerija Maslova. Drugi tekmici Krima v skupinskem delu so danski Esberg, mađarski Ferencvaros, francoski Brest, nemška Borussia Dortmund, norveška Solen, črnogorska Budućnost Podgorica. Košarkarska Liga ABA pa je ob praznovanju 25. obletnice razglasila 25 najboljših igralcev v zgodovini tekmovanja. Med njimi sta tudi dva Slovenca, Goran Dragić in Jaka Lakovič. Liga ABA je četrt stoletje obeležila v Ljubljani, kjer je bila regionalna liga leta 2001 tudi ustanovljena. Od Slovencev so priznanje dobili še Radovan Lorbek, Roman Lisac in Zmago Sagadin, ki so bili ustanovitelji Lige ABA ter Jože Mermal, tedanji predsednik Union Olimpije, ki je bila prvi prvak Lige ABA. Poleg 25 najboljših košarkarjev Liga ABA razglasila tudi nekaj posebnih nagrad. Nikola Jokić je bil in dobil najprestižnejše priznanje, postal je ikona Lige ABA. Nagradi za življenjsko delo pa ste prejela Nemanja Gordić in Branko Lasić. To pa je bilo tudi vse, kar smo vam pripravili v današnji športni soboti ob 10:41.
1: Športna sobota.

0: Radio Velenje.
1: V kmetijski zadrugi Šaleška dolina to jesen najdete živila po izredno ugodnih cenah. Po kavo Bar Cafe, sir Edamec Zelene doline in pivo Grem v Kazi Šaleška dolina.
2: Velenka v ritmu glasbe. V torek 8. septembra ob 17. uri vas čaka glasbeno popovdne, kjer se bodo predstavili glasbeniki in glasbene šole. Svojo ponudbo pa bodo predstavili tudi ponudniki glasbenih instrumentov. Kitara, klavir, bobni, morda petje? Iščeš glasbenega učitelja? Pridi, poslušaj, spoznaj in preizkusi ter odkri svoj glasbeni talent. V torek 8. septembra o 5. popoldan, ker se pravo šolsko leto začne v dobrem ritmu.
3: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebro za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
4: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Na Bohinjskem po strmoglavljenju umrl jadralni padalec. Po Evropi že več kot 1000 primerov okužbe z virusom zahodnega Nila. Vreme danes bo sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Na severnem pobočju vrha Krnic v občini Bohinj je včeraj popoldne strmoglavil jadralni padalec, ki je kljub pomoči zaradi poškodb umrl na kraju dogodka. S helikopterjem slovenske vojske so ga prepeljali v dolino, so sporočili z centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje. Okoli 17:30 pa se je na letališču v Bovcu zgodila nesreča še enemu jadralnemu padalcu. Ta se je poškodoval pri pristanku. S helikopterjem so ga prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Po Evropi so letos zabeležili že več kot 1000 primerov lokalnih okužb z virusom zahodnega Nila, so sporočili iz Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni. Število okužb se je močno povečalo v zadnjih tednih. Največ okužb, 516, so v letošnji sezoni zabeležili v Italiji. Sledita Grčija z 284 in Španija z 88 primeri. Za niz sabotaž na nemško elektroenergetsko mrežje je najverjetneje odgovoren podnebni aktivist, so sporočile nemške oblasti, ki iščejo 48-letnega osumljenca. Moški naj bi v pismih priznal napade na električne vode, med preiskavo na njegovem domu pa so našli domnevne eksplozivne snovi. Pred rokometašicami Krima OTP Group Mercatorja je uvodna tekma v skupinskem delu Lige prvakin. V dvorani Stožice bodo danes ob 16:00 gostile tradicionalne mednarodne tekmice iz Bukarešte. Ljubljanska ekipa bo že 32. v nizu nastopila v najbolj imenitnem klubskem tekmovanju na stari celini.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved, sončno bo. Čez dan bo oblačnost od severa naraščala. V notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno. Popoldne bo še pihal vzhodni veter, na Primorskem dopoldne šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20. Najvišje dnevne od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Obeti, v ponedeljek in torek bo pretežno jasno in prihodno spet nekoliko bolj vroče.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
4: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
5: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
4: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
5: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
4: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
0: Promet na Radiu Velenje.
6: Zastoj na štajerski avtocesti A1 v smeri Celja med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in proti Avstriji pred predorom Šentilj. Drugih posebnosti trenutno na cestah v naši okolici ni, če pa opazite karkoli aktualnega, pa pokličite na 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Na komod.
7: To dopolne z vami.
0: Rok Šoštar.
6: 7 minut čez 11 je ura. V Velenju je začel pihati kar močan veter, ampak to je prijetno, osvežilno v teh še vedno vročih, lahko rečemo poletnih dneh. Vse tja do srede se obeta poletno vreme, potem pa nekako zaključek, vremenski zaključek poletja, ampak vročine je bilo letos res več kot na pretek, zato verjamem, da ne boste imeli nič proti, če pride jesenska osvežitev.

0: Radio Velenje. Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.
1: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, črne, bele in grahaste cepljene na začetku nesnosti. Na voljo tudi petelini. Prodajajo jih v Slovengradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041 442 162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Išla je nova številka tednika Naš čas. Novo šolsko leto se je začelo. Preverili smo, kaj vse bo drugače tudi v Šaleški dolini. Začenja se prenova zdravstvenega doma Velenje. Raziskali smo, kaj bo za paciente drugače. Šaleški turizem je prejel 245 tisočakov nepovratnih sredstev Ministrstva za gospodarstvo. Zakaj konkretno? V Velenje se vrača Pika Nogavička. Kaj vse prinaša letošnji festival in koliko bo stal? Izbrali pa ste tudi najosebnost Julija. Največ vaših glasov je prejela Zvonka Oblak. Aktualne lokalne teme so zbrane na enem mestu, v novi številki tednika Naš čas. Naročite ga, pokličite 03 898 1750.

0: Poslušate Radio Velenje.
1: Na komot. Lokalno dopoledne.
2: Ob 11.23 minut pa začenjamo z lokalnim dopoldnevom na Radio Velenje. Velenjski župan Peter Dermol pred občinskim praznikom 20. septembra ocenjuje, da je občina v dobri kondiciji. V zadnjih 6 letih je za naložbe namenila 173 milijonov evrov, od tega 82 milijonov nepovratnih sredstev. Samo letos je za investicije predvidenih 68 milijonov evrov. Med največjimi izzivi ostaja prestrukturiranje Šaleške doline po izstopu iz premoga. Obnova stare elektrarne v center prihodnosti, industrijsko-tehnološki park in poslovna cona Pesje vzhod pa naj bi spodbudili razvoj novih podjetij. Občina nadaljuje tudi zeleno preobrazbo daljinskega ogrevanja. Med večjimi prihodnimi projekti so še 200 neprofitnih stanovanj, prenova zdravstvenega doma s satelitskim urgentnim centrom, nova tržnica, vrtec in pa telovadnica. Občina Šmartno v Paki pa obvešča vse oškodovance, ki so utrpeli škodo na kmetijskih kulturah zaradi posledic suše v letu 2026, da se pričenja zbiranje vlog za prijavo škode na prizadetih območjih in kulturah. Oškodovanci lahko škodo prijavijo z izpolnitvijo predpisanega obrazca 2 in zahtevanimi prilogami. Izpolnjen in podpisan obrazec skupaj s slikovnim gradivom je potrebno dostaviti osebno ali poslati po pošti na občino Šmartno v Paki. Rok za oddajo vlog je do vključno ponedeljka 18. septembra.

0: Rádio Velenie.
1: Relax.
0: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme, kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba in prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.
2: Kmetje, pozor! Po vse za pašništvo pridite v najbližjo poslovalnico Kmetijske zadruge Šaleška dolina. Vse od palic, ročk in žic za električnega pastirja po ugodni ceni najdete pri njih.
3: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Radio Velenje na Kamot.

0: Z vami Radio Velenje na Kamut.
1: Lokalno dopoldne.
2: Spremljate lokalno dopoldne na Radio Velenje, ura je že 11:51. Prenova Cankarjeve ceste v središču Velenja se približuje zaključku. Odprt je tudi osrednji del območja pred Cankarjevo 2, s čimer je zdaj omogočena povezava peš pot od podhoda pošta mimo Cankarjeve 1 in 2 vse do Ljudske univerze Velenje. Večji del prenovljene Cankarjeve je tako že odprt in vrnen v uporabo, gradbena dela pa se nadaljujejo le še na manjšem delu območja proti spomeniku Nemile Puške in občinski stavbi. Na že odprtih površinah bodo dokončali še urbano opremo, razsvetljavo, zasaditve in posamezne detajle. V zdravstvenem domu Velenje pa se začenja prenova prostora v prvem nadstropju trakta E, ki bo v letu 2027 sledila še prenova trakta A in izgradnja satelitsko-urgentnega centra. Zaradi gradnje bo treba nujno medicinsko pomoč začasno preseliti. Ta bo od konca decembra letos delovala na parkirišču pri Velenki, kjer bo postavljen modularni objekt iz približno 30 kontejnerskih enot. V njem bodo urejeni ambulante, triaža, reanimacijski prostor in drugi potrebni prostori. Lokacija je bila izbrana zaradi dobre dostopnosti obstoječe infrastrukture in možnosti hitre izvedbe. Zemljišče pa bo občini za ta namen na voljo brezplačno. To je bilo nekaj lokalnih novic, nekaj glasbe, potem pa ob 12. novice.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Opozicija zahteva ustavno presojo odvzema volilne pravice tujcem. Po noči so na Ptuju huje poškodovali moškega. Vreme danes bo sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Poslanci SD, Svobode in Levice so na ustavno sodišče vložili zahtevo za presojo zakona o lokalnih volitvah, ki tujcem jemlje volilno pravico ter predlagali zadržanje. Zahtevo s podpisi 40 poslancev so vložili, ker menijo, da je novela zakona prebivalcem s stalnim prebivališčem neutemeljeno in brez javne razprave oduzela aktivno volilno pravico. Zato sodišču predlagajo absolutno prednostno obravnavo in začasno zadržanje zakona. Na ustavnem sodišču so za Svet 24 odgovorili, da so zahtevo za presojo ustavnosti prejeli. Podrobnosti lahko preberete na spletni strani svet24.si. Na Ptuju je po noči obležal hudo poškodovan moški, ki je neodziven. Ptujski policisti, ki so jih o moškem obvestili reševalci, so z zbiranjem obvestil potrdili elemente kaznivega dejanja hude telesne poškodbe. Preiskava še poteka, so sporočili iz policijske uprave Maribor. V Novem mestu poteka tradicionalna 33. akcija čiščenja reke Krke. V ekološko naravnani akciji, ki jo organizira Klub za podvodne aktivnosti Novo mesto in poteka tudi pod okriljem Slovenske potapljaške zveze, čistijo struga Krke na območju od Loke do Kandijskega mostu v Novo mestu in pod Novomeškim sodiščem. Športna vest: Koper bo prizorišče zadnjega dejanja tekme svetovnega pokala v težavnosti športnega plezanja. Po zaslugi Janje Garambret in Rose Rekar bo imela Slovenija svoji predstavnici v večernem finalu najboljše osmerice. Garambret bo v finalu nastopila kot najboljša v kvalifikacijah in polfinalu. Izkazala se je tudi Rekarjeva s tretjim izidom polfinala.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved: sončno bo. Čez dan bo oblačnost od severa naraščala. V notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno. Popoldne bo še pihal vzhodni veter, na Primorskem dopoldne šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20. Najvišje dnevne od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Obeti, v ponedeljek in torek bo pretežno jasno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
0: Spletni trgovci, pozor!
2: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
3: Vodilni strokovnjaki iz Googla, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
2: Več na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
5: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
6: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
5: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet na Radiu Velenje.
7: Poglejmo na ceste. Zastoje na štajerski avtocesti A1 v smeri Celja med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in proti Avstriji pred predorom Šentilj. Trenutno drugih posebnosti ni, če opazite karkoli, radar, prometno nesrečo žival na cesti, lahko vedno pokličete na 08013 02.
0: Skupaj tudi na poti.
8: Vesela sobota
0: na Radiu Velenje.
8: Z vami je
0: Rok Šoštar.
7: Upam, da je za večino od vas ali pa za vse, če je le mogoče, vesela. 7 minut čez 12 je že ura. V Velenju se je pričel Pikin festival na Titovem trgu ob 11. Tako da upam, da uživate, če ste tam, drugače pa še vedno dogajanja sledijo in pestro bo tam tudi naša ekipa. Ostanite z nami še naprej.

0: Rádio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Novo šolsko leto se je začelo. Preverili smo, kaj vse bo drugače tudi v Šaleški dolini. Začenja se prenova zdravstvenega doma Velenje. Raziskali smo, kaj bo za paciente drugače. Šaleški turizem je prejel 245 tisočakov nepovratnih sredstev Ministrstva za gospodarstvo. Zakaj konkretno? V Velenje se vrača Pika Nogavička. Kaj vse prinaša letošnji festival in koliko bo stal? Izbrali pa ste tudi najosebnost Julija. Največ vaših glasov je prejela Zvonka Oblak. Aktualne lokalne teme so zbrane na enem mestu, v novi številki tednika Naš čas. Naročite ga, pokličite 03-898-1750. Prodaja grozdja, modra frankinja in ostalih proizvodov integrirane pridelave. Možna je dostava. Za več informacij pokličite 031-534-970.
2: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
3: Kokoši, nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripeljejo na dom. Novo v ponudbi so plave, Sussex in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 031-653-250-031-653-250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera.
4: Za vse, ki vam glasba pomeni več, je pravi naslov M4 Music Store Velenje, vaš najboljši glasbeni prijatelj. Nudijo vam vse za glasbeno šolo, glasbila ter opremo za začetnike in profesionalne glasbenike. Pri izbiri vam z veseljem pomagajo. M4, trgovina z glasbili in glasbeno opremo na Žarovi cesti v Velenju. Telefon 031-71-4471.
5: Iščete nov dom? Na voljo še zadnje note Vilvalan na Partizanski cesti v Velenju, kjer se urbano življenje dopolnjuje z bližino narave, sodobna arhitektura in vrhunska kakovost ugrajenih materialov. Več informacij na bapa.si.

0: Z vami Radio Velenje na Kamut.
1: Ura je 12 in 25 minut, na Titovem trgu v Velenju je zelo živahno, kajti tam se je začel Pikin festival, tradicionalni Pikin festival, in tam je tudi naša ekipa, zato na telefonski zvezi pozdravljam Majo. Maja, pozdravljena.
2: Dobar dan, Roki, in seveda en lep, zaenkrat je sončen dan Titovega trga, začel se je 37. Pikin festival, Pika je prevzela župansko oblast in bo kraljevala vse do 11. septembra v Velenju, na otroškem igrišču, na Titovem trgu, v galerijah, v knjižnici, skratka vsi lepo vabljeni na katerega izmed dogodkov. Letos je v ospredju knjiga in Pikine zgodbe in junakov v tem tednu v Velenju ne bo manjkalo. Vabljeni vsi na Piko.
1: Hvala lepa, Maja, za to prijetno javljanje. Še enkrat si vabljeni na Pikin festival, vabljeni pa tudi k poslušanju naslednje skladbe Novi fosili in Jaz sem za ples. Ja, tudi ta skladba je primerna za Piko.

0: Ob 12:32 pa pogledamo, kakšno bo vreme. V južnih krajih bo še dokaj sončno, drugod pa bo oblačnost od severa naraščala. V notranjosti bodo popoldne nastale kratkotrajne krajevne plohe in nevihte. Tudi vetrovno bo, najvišje dnevne temperature bodo tja do 33, torej poletno vroče. Jutri pa bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno. Ponekod bo pihal vzhodni veter, temperature bodo zjutraj do 17, najviše dnevne pa tja do prijetnih 29. No, ponedeljek in torek pa bo pretežno jasno in poletje nas še ne bo zapustilo, se bodo temperature spet čez 30 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Zastoj na štajerski avtocesti A1 v smeri Celja med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in proti Avstriji pred predorom Šentil. Če opazite karkoli aktualnega, pa seveda pokličite na 08013-02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenje. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: Velenka, v ritmu glasbe. V torek, 8. septembra ob 17. uri, vas čaka glasbeno popovdne, kjer se bodo predstavili glasbeniki in glasbene šole. Svojo ponudbo pa bodo predstavili tudi ponudniki glasbenih instrumentov. Kitara, klavir, bobni, morda petje. Iščeš glasbenega učitelja? Pridi, poslušaj, spoznaj in preizkusi ter odkri svoj glasbeni talent. V torek, 8. septembra ob 5. popoldan, ker se pravo šolsko leto začne v dobrem ritmu.
2: Kmetijska trgovina Luče letos praznuje 10 let. Vidimo se 12. septembra od 11. ure dalje pred KT Luče. Nagradna igra že poteka, dogodek pa bo tudi dobrodelno obarvan. Vabljeni!
3: Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: Z vami Radio Velenje. Nakamo, nakamo, nakamo. Lokalno dopoldne.
1: Še nekaj minut manjka do 13, ko bodo ponovno na vrsti novice, mi pa zaključujemo z današnjim lokalnim dopoldnevom. Solčavsko je po poplavah avgusta 2023 hitro obnovilo turistično ponudbo, letošnji obisk pa že presega ravni izpred ujme. Avgusta 2023 so tam našteli le 1186 nočitev, leto pozneje že 7987, obisk se je na to še povečeval. Največ obiskovalcev še vedno privabljata Logarska dolina in Solčavska panoramska cesta, vse bolj priljubljena pa sta tudi kolesarjenje in aktivno preživljanje prostega časa. Turizem želijo razvijati trajnostno s poudarkom na javnem prevozu, e-kolesih in varovanju narave. S tem, kot že rečeno, zaključujemo današnje lokalno dopoldne ob 12.54.
2: Lokalno dopoldne.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Ministrstvo po ustni obravnavi pripravlja odločbo za tretjo razvojno os, peticija znova zaživela. V Nepalu po poplavah rešili še kitajskega delavca. Vreme danes bo sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj plohi nevid. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Kržan. Ministrstvo za okolje je v novem postopku izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo novomeškega dela tretje razvojne osi avgusta izvedlo ustno obravnavo za seznanitev stranskih udeležencev, na podlagi pripomb pa bo pripravilo novo odločbo. Medtem so mladi Dolenjci znova zagnali peticijo za čimprejšnji začetek gradnje. Reševalci v Nepalu so danes iz predora na severu države rešili še tretjega delavca, ki je bil v njem ujet od katastrofalnih poplav prejšnji teden. Iz nepalske vojske so sporočili, da gre za kitajskega delavca. Podrobnosti o njegovem zdravstvenem stanju niso navedli. Število smrtnih žrtev poplav in plazov je medtem naraslo na 1344, pogrešajo pa še 4886 ljudi. Nadzorni svet Arsa je objavil razpis za novega predsednika uprave družbe. Prijave zbirajo do 30. septembra, izhaja iz objave Darsa iz začetka tedna. Po predčasnem odhodu Andreja Ribiča z položaja predsednika uprave družbo trenutno kot vršilec dolžnosti začasno vodi Anton Guzej. Madžarske univerze, ki so bile izločene iz evropskega programa Erasmus za izmenjave študentov, se bodo lahko znova vključile vanj. Brusel je leta 2022 iz programa izključil več kot 20 madžarskih univerz, potem ko so v času prejšnje vlade prešle v last fundacij, povezanih s političnimi zavezniki nekdanjega premijeja Viktorja Orbana. Kapetan hrvaške nogometne reprezentance Luka Modrić je na seznamu igralcev, ki ga bo selektor Slaven Bilić objavil v ponedeljek za tekme v Ligi narodov proti Češki, Španiji in Angliji, so danes zapisali na spletni strani Hrvaške zveze HNS. Modrić je potrdil, da ostaja na voljo hrvaški reprezentanci za novo sezono Lige narodov.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved, sončno bo. Čez dan bo oblačnost od severa naraščala. V notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno. Popoldne bo še pihal vzhodni veter, na Primorskem dopoldne šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20. Najvišje dnevne od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Obeti, v ponedeljek in torek bo pretežno jasno in prihodno spet nekoliko bolj vroče.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
4: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
3: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
5: Kokos Agency.
0: Promet na Radiu Velenje.
6: Poglejmo na ceste. Zastoj na štajerski avtocesti A1 v smeri Celja med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Če opazite karkoli aktualnega, pa vam je vedno na voljo številka 08013-02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
7: Radio Velenje.
0: Na komot.
8: Z vami je
0: Rok Šoštar.
6: Hitro so minile tele ure sobotnega dopoldneva današnjega 5. septembra. Ura je že 13:04 in to je čas, ko se moram od vas posloviti. Veseli me, da sem bil v vaši družbi in upam, da boste imeli lepo in prijetno soboto. Še naprej potrudite se za dobro voljo. Skočite na Pikin festival, ki se je začel danes ob 11. na Titovem trgu. Veselo je, veselo bo v prihodnjih dneh. Zato v tem duhu zaključujemo današnje sobotno dopoldne in nasvidenje do prihodnič.

0: Radio Velenje.
1: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
2: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
1: Vedno dobro založeni.
2: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
3: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, črne, bele in grahaste cepljene na začetku nesnosti. Na voljo tudi petelini. Prodajajo jih v Slovengradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041 442 162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
4: Velenka, v ritmu glasbe. V torek, 8. septembra ob 17. uri, vas čaka glasbeno popovdne, kjer se bodo predstavili glasbeniki in glasbene šole. Svojo ponudbo pa bodo predstavili tudi ponudniki glasbenih instrumentov. Kitara, klavir, bobni, morda petje. Iščeš glasbenega učitelja? Pridi, poslušaj, spoznaj in preizkusi ter odkri svoj glasbeni talent. V torek, 8. septembra o 5. popoldan, ker se pravo šolsko leto začne v dobrem ritmu.

0: Radio Velenje.
1: Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah. Na police kmetijske zadruge Šaleška dolina so zopet prispela sveža jabolka Slodar iz sadjarskega centra Turen. Poiščite jih v najbližji poslovalnici.
2: Relax.
0: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme. Kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba. In prvič z nami. Predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.
3: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Radio Velenje. Na kamot.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Popović u kandidaturu za izolskega župana. Izolani iščejo skupnega protikandidata. U bližini iranskega otoka Hark odjeknile eksplozije. Vreme danes bo sončno, popovdne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Nekdanji koprski župan Boris Popovič je danes v Kopru uradno napovedal kandidaturo za izolskega župana. Izolske politične stranke in lokalne liste po neuradnih informacijah medtem pospešeno iščejo skupnega lokalnega protikandidata. Nasprotujejo namreč vodenju občine iz sosednjega Kopra, pravijo. V bližini strateško pomembnega iranskega otoka Hark v Perzijskem zalivu so danes odjeknile eksplozije. Iranska tiskovna agencija Tasnim poroča, da so ZDA štirimi raketami zadele iranski tanker približno 11 km od ovale otoka. Žrtev naj ne bi bilo, posadka pa je plovilo zapustila. Oblasti ZDA napada na tanker za zdaj niso potrdile. Kosovski tožilci so včeraj vložili obtožnico proti 35 nekdanim pripadnikom srbske policije zaradi pokola več 10 pripadnikov družine enega od ustanoviteljev osvobodilne vojske Kosova, Adema Jaskarija, na začetku vojne na Kosovu leta 1998. V tridnevnem obleganju hiše so srbski policisti ubili okoli 60 ljudi, med žrtvami je bilo 20 njegovih ožjih družinskih članov, drugi sorodniki in sosedje ter več 10 žensk in otrok. Sojenje bo potekalo v odsotnosti obtožencev. Kolesarski as Tadej Pogačar, dvakratni zaporedni svetovni prvak, zaradi posledic hudega padca na Vuelti zaključuje sezono. Čeprav je obstajalo določeno upanje, so težak zlom ključnice, počeno vretence in hud pretres možganov preprosto preveč. Pogačar se bo sedaj osredotočil na okrevanje. Je pa podaljšal sodelovanje s svojo ekipo do konca sezone 2032, česar je zelo vesel.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved, sončno bo. Čez dan bo oblačnost od severa naraščala. V notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno. Popoldne bo še pihal vzhodni veter, na Primorskem dopoldne šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20. Najvišje dnevne od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Obeti, v ponedeljek in torek bo pretežno jasno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
4: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
3: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
4: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.

0: Radio Velenje.
1: Velenka v ritmu glasbe. V torek 8. septembra ob 17. uri vas čaka glasbeno popoldne, kjer se bodo predstavili glasbeniki in glasbene šole. Svojo ponudbo pa bodo predstavili tudi ponudniki glasbenih instrumentov. Kitara, klavir, bobni, morda petje. Iščeš glasbenega učitelja? Pridi, poslušaj, spoznaj in preizkusi ter odkrij svoj glasbeni talent. V torek 8. septembra o 5. popoldan, ker se pravo šolsko leto začne v dobrem ritmu.
2: Prodaja grozdja, modra frankinja in ostalih proizvodov integrirane pridelave. Možna je dostava. Za več informacij pokličite 031-534-970.
3: Medicinski pripomoček na naročilnico? Pravi naslov je Medicum Velenje.

0: Celem pomagajo. M4, trgovina z glasbili in glasbeno opremo na Žarovi cesti v Velenju. Telefon 031-71-4471.
1: Iščete nov dom? Na voljo še zadnje note Vilvalan na Partizanski cesti v Velenju, kjer se urbano življenje dopolnjuje z bližino narave, sodobna arhitektura in vrhunska kakovost ogrejenih materialov. Več informacij na bapa.si.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
2: V kmetijski zadrugi Šaleška dolina to jesen najdete živila po izredno ugodnih cenah. Po kavo Bar Cafe, sir Edamec Zelene doline in pivo Grem v Kazi Šaleška dolina.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Na Kosovu obtožnica proti 35 nekdanjim srbskim policistom zaradi pokola leta 1998. Na Bohinjskem po strmoglavljenju umrl jadralni padalec. Vreme popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Kosovski tožilci so včeraj vložili obtožnico proti 35 nekdanjim pripadnikom srbske policije zaradi pokola več deset pripadnikov družine enega od ustanoviteljev osvobodilne vojske Kosova, Adama Jasharija, na začetku vojne na Kosovu leta 1998. V tridnevnem obleganju hiše so srbski policisti ubili okoli 60 ljudi, med žrtvami je bilo 20 njegovih ožjih družinskih članov, drugi sorodniki in sosedje ter več deset žensk in otrok. Sojenje bo potekalo v odsotnosti obtožence. Na severnem pobočju vrha Krnic v občini Bohinj je včeraj popoldne strmoglavil jadralni padalec, ki je kljub pomoči zaradi poškodb umrl na kraju dogodka. S helikopterjem slovenske vojske so ga prepeljali v dolino, so sporočili z Centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje. Okoli 17:30 pa se je na letališču v Bovcu zgodila nesreča še enemu jadralnemu padalcu. Ta se je poškodoval pri pristanku. S helikopterjem so ga prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana. V Španiji so v četrtek v mestecu El Granado v Andaluziji zabeležili najvišjo temperaturo od začetka letošnjega leta. Živo srebro se je pa uspelo do 45,7 stopinje Celzija, je sporočila španska meteorološka agencija. Na jugu države, zlasti na območjih blizu meje s Portugalsko, še naprej pričakujejo zelo visoke temperature. Nekdanji koprski župan Boris Popovič je danes v Kopru uradno napovedal kandidaturo za izolskega župana. Izolske politične stranke in lokalne liste po neuradnih informacijah medtem pospešeno iščejo skupnega lokalnega protikandidata. Nasprotujejo namreč vodenju občine iz sosednjega Kopra, pravijo.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Oblačnost bo od severa naraščala. V notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih, krajevnih ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno. Popoldne bo še pihal vzhodni veter, na Primorskem dopoldne šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20. Najvišje dnevne od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Obeti, v ponedeljek in torek bo pretežno jasno in prihodno spet nekoliko bolj vroče.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
4: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
3: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si. Kokos.

0: Radio Velenje.
1: Prodaja grozdja, modra frankinja in ostalih proizvodov integrirane pridelave. Možna je dostava. Za več informacij pokličite 031-534-970.
2: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
3: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
2: Vedno dobro založeni.
3: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
4: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, črne, bele in grahaste cepljene na začetku nesnosti. Na voljo tudi petelini. Prodajajo jih v Slovengradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041 442 162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
5: Kokoši, nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripeljejo na dom. Novo v ponudbi so plave, Sussex in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 031-653-250. 031-653-250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera.
6: Za vse, ki vam glasba pomeni več, je pravi naslov M4 Music Store Velenje, vaš najboljši glasbeni prijatelj. Nudijo vam vse za glasbeno šolo, glasbila ter opremo za začetnike in profesionalne glasbenike. Pri izbiri vam z veseljem pomagajo. M4, trgovina z glasbili in glasbeno opremo na Žarovi cesti v Velenju. Telefon 031 71 44 71.

0: Radio Velenje. Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: Kmetje, pozor! Po vse za pašništvo pridite v najbližjo poslovalnico Kmetijske zadruge Šaleška dolina. Vse od palic, ročk in žic za električnega pastirja po ugodni ceni najdete pri njih.
2: Velenka v ritmu glasbe. V torek, 8. septembra ob 17. uri, vas čaka glasbeno popovdne, kjer se bodo predstavili glasbeniki in glasbene šole. Svojo ponudbo pa bodo predstavili tudi ponudniki glasbenih instrumentov. Kitara, klavir, bobni, morda petje. Iščeš glasbenega učitelja? Pridi, poslušaj, spoznaj in preizkusi ter odkri svoj glasbeni talent. V torek, 8. septembra o 5. popoldan, ker se pravo šolsko leto začne v dobrem ritmu.
3: Dame in gospodje, samo za vas.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Mađarske univerze se vraćaju u program Erasmus. Po Europi je več kot 1000 primjerov okužbe s virusom zahodnega Nila. Vreme popovdne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Mađarske univerze, ki so bile izločene iz evropskega programa Erasmus za izmenjave študentov, se bodo lahko znova vključile vanj. Brusel je leta 2022 iz programa izključil več kot 20 mađarskih univerz, potem ko so v času prejšnje vlade prešle v last fundacij, povezanih s političnimi zavezniki nekdanjega premijeja Viktorja Orbana. Po Evropi so letos zabeležili že več kot 1000 primerov lokalnih okužb z virusom zahodnega Nila, so sporočili iz Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni. Število okužb se je močno povečalo v zadnjih tednih. Največ okužb, 516, so v letošnji sezoni zabeležili v Italiji, sledita Grčija z 284 in Španija z 88 primeri. V pogajanjih o dolgoročnem proračunu EU za obdobje 2028-2034 bodo za Slovenijo ključne prioritete prehranska, energetska in kibernetska varnost, pa tudi obramba, je včeraj po srečanju s predsednikom Evropskega sveta Antonijem Košto na Brdu pri Kranju povedal premije Janez Janša. Pri tem ni želel naprej postavljati tako imenovanih rdečih črt. Truplo obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića, ki je 27. avgusta v 85. letu starosti umrl v Hagu, je v četrtek z vladnim letalom Republike Srbije prispelo v Beograd. Danes je komemoracija v domu vojske v Beogradu, pokop pa bo v ponedeljek. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je že napovedal, da varnostne službe pričakujejo udeležbo več 10.000 ljudi in zagotovil vso državno podporo. Sam se pogreba ne bo udeležil. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je zaradi poveličevanja pokojnega vojnega zločinca v Srbiji odpovedala obisk v tej državi kandidatki za članstvo v Evropski uniji. Kot je zapisala na družbenem omrežju X, poveličevanje, ki spremlja Mladićeva smrt, ni v skladu z evropskimi vrednotami.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Oblačnost bo od severa naraščala. V notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno. Popoldne bo še pihal vzhodni veter, na Primorskem dopoldne šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20. Najvišje dnevne od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Obeti, v ponedeljek in torek bo pretežno jasno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
2: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
3: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
2: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
3: Kokos Boost 2026.
2: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
3: Prijave na kokos-boost.si. Kokos.

0: Radio Velenje. Dež, mokre ceste, hladna jutra, jesen je pred vrati. Je vaš avto pripravljen? Pri Gume Pro Šoštan poskrbimo za pravo izbiro pneumatik in pravočasno menjavo. Rezervirajte svoj termin na 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Varna vožnja se začne pri pravih pneumatikah.
1: Relax.
2: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme. Kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba. In prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.
0: Radio Velenje.

dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan, pogled drugi.

0: Radio Velenje. Denar ni problem.
1: Kaj pa je?
0: Ti.
2: To pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
4: Ali veš, da celice starostjo obmirajo, a raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Radio Velenje. Na kamot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Po noči so na Ptuju huje poškodovali moškega. V bližini iranskega otoka Hark odjeknile eksplozije. Vreme popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Kržan. Na Ptuju je po noči obležal hudo poškodovan moški, ki je neodziven. Ptujski policisti, ki so jih o moškem obvestili reševalci, so z zbiranjem obvestil potrdili elemente kaznivega dejanja hude telesne poškodbe. Preiskava še poteka, so sporočili iz policijske uprave Maribor. V bližini strateško pomembnega iranskega otoka Hark v Perzijskem zalivu so danes odjeknile eksplozije. Iranska tiskovna agencija TASNIM poroča, da so ZDA štirimi raketami zadele iranski tank, ker približno 11 kilometrov od ovale otoka. Žrtev naj ne bi bilo, posadka pa je plovilo zapustila. Oblasti ZDA napada na tanker za zdaj niso potrdile. Nadzorni svet Arsa je objavil razpis za novega predsednika uprave družbe. Prijave zbirajo do 30. septembra. Izhaja iz objave Darsa iz začetka tedna. Po predčasnem odhodu Andreja Ribiča z položaja predsednika uprave družbo trenutno kot vršilec dolžnosti začasno vodi Anton Guzej. Ministrstvo za okolje je v novem postopku izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo novomeškega dela tretje razvojne osi avgusta izvedlo ustno obravnavo za seznanitev stranskih udeležencev. Na podlagi pripomb pa bo pripravilo novo odločbo. Medtem so mladi Dolenci znova zagnali peticijo za čimprejšnji začetek gradnje. Posebno od poslanca predsednika ZDA Donalda Trumpa, njegov zet Jared Kushner in poslovnež Steve Witkoff sta na obisku v Moskvi. V okviru diplomatskih prizadevanj za končanje vojne v Ukrajini bosta nato jutri prvič doslej obiskala tudi Kijev. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je včeraj predlagal, da bi v času obiska ta konec tedna med vojskojočima stranima veljalo premirje. Rusija se na njegovo pobudo za zdaj ni odzvala.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Oblačnost bo od severa naraščala. V notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih krajevnih ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno. Popoldne bo še pihal vzhodni veter, na Primorskem dopoldne šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20. Najvišje dnevne od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj. Obeti, v ponedeljek in torek bo pretežno jasno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.

0: Radio Velenje.
1: Prodaja grozdja, modra frankinja in ostalih proizvodov integrirane pridelave. Možna je dostava. Za več informacij pokličite 031 534 970.
2: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hvala Tivoli, eventim.si.
4: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, črne, bele in grahaste, cepljene na začetku nesnosti. Na voljo tudi petelini. Prodajajo jih v Slovengradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041 442 162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
5: Prva ponovitev.
6: Župan mestne občine Velenje, Peter Dermol, odgovarja na vaše vprašanje.
7: Lepo pozdravljeni in dobrodošli tudi v današnji oddaji župana obisku na Radiu Velenje, tako poslušalci kot poslušalke, kot seveda tudi velenjski župan. Tudi v mesecu septembru gostimo župana Petra Dermola, ki bo kot vedno odgovarjal na vaša zastavljena vprašanja. Tako da vprašanja in teme so tiste, ki so zelo pomembne, tudi zanimive za naše mesto, za razvoj in seveda samo delovanje. Svoje vprašanja nam seveda lahko pošiljate preko SMS poročila ali telefonske tajnice na 031 3x26. Gospod župan Peter Dermol, lepo pozdravljeni v našem studiu.
8: Lep pozdrav.
7: Torej, mogoče uvodoma tudi danes ne bo manjkalo vprašanj, pobud, kakšnega zanimivega odgovora, ampak vendarle vroča jesen je pred nami, poletje je tako, kmalu bomo rekli adio, pa vendarle ste pripravljeni na vročo jesen?
8: Ja, jaz mislim, da vsako leto pravzaprav vroča jesen v Velenju, predvsem zaradi tega, ker seveda ob vstopu v šolsko leto začnemo tudi z prazničnim septembrom, ko naše mesto praznuje. In moja naloga in dolžnost je seveda, da poskušam skupaj s sodelavci pokazati spoštovanje

0: Prednjih, predvsem pa v mesecu oktobru in novembru dovolj časa, da bomo seveda preverjali temperaturo posameznika in tudi sam bom preveril takrat svojo temperaturo.
1: Tako, zdaj pa ti čisto zares k ta resnim vprašanjem naših poslušalcev in poslušalk. Na območju v Belenskem jezeru se pojavlja vse več opozoril glede vožnje motoristov po poteh namenjenih pešcem in kolesarjem. Kako vidite ta problem in ali razmišljate o ureditvi oziroma zaprtju tega odseka za motorni promet od Čolnarne do kampa, da se zapre samo za pešce? Kaj ti motori ne spadajo na plažo, glasno je, nevarno, pravi poslušalka Vesna.
0: Vsekakor se s poslušalko strinjam. Tukaj imamo res zelo pereč problem, ne samo, bom rekel, na Velenjski plaži, ampak tudi na drugih delih našega mesta in tako je tudi druge po Sloveniji, po ostalih mestih, ko se pogovarjamo za županje, tukaj res, bom rekel, ena rak rana našega sistema. Vemo, da vožnja z motornimi kolesi in skuterji je na pločnikih in peš poteh seveda prepovedana. Za e-skiroje velja, da se mora gibati, torej da mora biti sama hitrost tako velika, kot je hitrost hoje. In tukaj imamo resnično veliko, veliko težav. Mi zdaj smo v dogovorih tudi z policijsko upravo, se pravi, mi lahko na tej preventivni ravni delamo največ, da bomo poskušali z nekoliko bolj doslednim izvajanjem, predvsem pa z aktivnejšim sodelovanjem redarske službe in policije, vzpostaviti čim več reda na teh kritičnih lokacijah po našem mestu. Je pa izkušnje pa kažejo, kajti tudi vsako tedensko pravzaprav mi vodje redarjev oziroma vodje urada, ki se ukvarja z redarsko službo, tudi poroča, da pravzaprav, ko seveda tisti, ki krši, bom rekel, te predpise zagleda redarja, da enostavno se obrne in se odpelje z motorjem oziroma z drugim vozilom v drugo smer. In tukaj imamo zelo velik težav, tako da, kar se tiče konkretno, bom rekel, tega izziva mimo Velenjske plaže, tukaj je v načrti, da se kolesarska povezava spelje na drugi strani kampa jezero, torej ob glavni cesti, zato so potrebni ustrezni spremembe prostorskih aktov in pa še ureditev tudi lastniških razmerij z premogovnikom Velenje, kar bo v prihodnjih mesecih, če bo le tukaj podpora države, takšna kot je bila v zadnjih letih, se bo to uredilo in takrat bomo lahko seveda tudi to kolesarsko povezavo spremenili in s tem tudi, bom rekel, omogočili, da se promet z kolesi pa tudi s tistimi, ki seveda načrtno kršijo te predpise, lahko spelja ob sami glavni cesti. Kot zadnje pa zelo resno tudi razmišljam, tudi pripravljamo s strokovnimi službami neke sistemske predloge, kako bi se lotili sistemskih rešitev tega problema in zato bom tudi izkoristil seveda funkcijo državnega svetnika in poskušal tudi preko te svoje funkcije vplivati na to, da se tudi na zakonodajni ravni poiščejo določene sistemske rešitve, ki bodo seveda preprečevale, da bi se to dogajalo na takšnem nivoju in tako pogosto, kot se danes dogaja.
1: Še eno vprašanje je župan povezano torej z vožnjo po kolesarski pešpoti, tokrat pri Kardeljevem trgu proti zdravstvenem domu. Nekdo sprašuje, kdo jih lahko ustavi?
0: Ja, zaenkrat težko kdo, tudi po izkušnjah, ki so in po razgovorih, ki jih imam z organi pregona, se, bom rekel, tudi tisti kršitelji, ki so pravzaprav, posledice za njih niso takšne, kot bi morale biti in zato pravim, da je pač potrebno na sistemski ravni to urediti. In ja, se strinjam, tudi na področju Kardeljeve imamo podobne težave in tudi na drugih lokacijah in enostavno se bo potrebno res na ravni države dogovoriti, kako se soočati s tem problemom.
1: Še ena pereča tema so stopnice pri knjižnici Velenje, uničene, kdo je za nje odgovoren, da se popravijo, zdaj Cankarjeva bo zacvetela, kaj stopnice bodo porjavele?
0: Ja, niso v lepem in dobrem stanju. Nažalost, večinski delež samega objekta centra Nove ni v, bom rekel, lasti mestne občine Velenje. in nimamo možnosti neposrednega seveda investiranja, bom rekel, v ta del. Zdaj tisti, ki

0: se bodo zdaj sprehodili po promenadi in pogledali proti centru Novo, bodo ugotovili, da je nameščena pod temi stopnicami ena pločevina, ki zajema to rjo. To je tisto, kar smo lahko naredili. Tudi lahko povem, da smo naročili tudi statično presojo samega stopnišča, ki ni najboljša, in mi smo so to dokumentacijo tudi še enkrat več posredovali večinskemu lastniku, ki je seveda za to odgovoren. Naj bi se pripravljala projektna dokumentacija za sanacijo teh stopnišč, ampak kot rečeno, bomo tukaj res pritiskali na lastnika, da zadevo uredi, kajti škoda na eni strani nastaja tudi, bom rekel, na naši novi promenadi oziroma lahko nastaja, zaenkrat smo jo omejili, po drugi strani pa seveda to ogroža tudi konec koncev vse tiste uporabnike samega centra Nova.
1: Kdo pa je lastnik?
0: Večinski lastnik je Palas Real DO iz Ljubljane.
1: Gremo k naslednjemu vprašanju in sicer torej župan, še smo na Cankarjevi, rubniki, ki jih obiskovalci ne vidimo in se lahko kdo poškoduje, boste kaj popravili, pločnik, ki je kriv, da se je poškodovalo že kar nekaj ljudi na Cankarjevi, piše nekdo.
0: Ja, ravno sem se sprehodil tudi po Cankarjevi, kjer so že nameščeni črni trakovi, ki seveda opozarjajo na to, da je tukaj višinska razlika pri sami tej dvižni ploščadi. Zdaj, dejstvo je, da je bilo tudi moje vprašanje, zakaj mora biti ta dvižna podest tako narejena projektantu, in ko na koncu seveda stroka spregovori, potem vidiš, da dosti drugih rešitev pravzaprav ni, kajti vsi vhodi so se v različne objekte, torej v različne prostore, so skozi teh 30 let različno uredili svoje vhode in so ti vhodi z nekaterimi dvignjenimi tlaki, nekaterimi nižjimi tlaki, seveda pripeljali do tega, da so vsi na različnih višinskih razlikah, in če želiš narediti, bom rekel, to Cankarjevo ulico, prenoviti skladno z vsemi standardi in zakonodajo, potem je ta podest edina možna rešitev, da zajameš vse te različne višinske razlike. Če bi šli vsak hod posebej reševati, bi pomenilo, da bi seveda vsak hod v vsak tak prostor imel svojo dvižno oziroma svoj podest speljan po standardih, bi to pomenilo, da bi se ta, bom rekel, podest začela nekje na sredini Cankarjeve ulice, torej na sredini peš poti, proti samemu vhodu, in vsak vhod bi imel seveda tudi različno višinsko razliko, kar se samega podesta tiče. Tako da, kot rečeno, mi smo pred nekaj dnevi tudi na mojo pobudo povabili invalidne organizacije, tiste organizacije, ki se ukvarjajo tudi z ljudmi, ki se težje gibljajo. Preverili smo skupaj s projektantom, kaj še lahko naredimo, tako da neke malenkosti se bodo odpravile. Ugotovljeno je bilo, da če se te malenkosti odpravijo, da je pravzaprav dostopnost potem tudi za tiste z invalidskimi vozički dobra, in pa tudi v tem umestnem času smo se dogovorili za Zlatarno Celje, da bodo tudi oni dovolili posegati v njihovo etažno lastnino, kar prej ni bilo dejstvo, in s tem dovoljenjem bomo lahko tudi ta vhod pri sladoledarju v Zlatarni Celje primerno uredili, tako da bo tudi ta ne stopničasta, ampak da bo ta linija tudi povezana. Tako da ti ukrepi so dobri. Naj povem tudi, da je zdaj bo narejeno seveda vse skladno z zakonodajo, z standardi, in da je tudi sama širina podesta širša, kot je tist minimalni standard, tako da tukaj smo res poskušali iti maksimalno nasproti, in kot rečeno, tudi, bom rekel, uporabniki, ki se teže gibljajo, so bili z potem rešitvami zadovoljni. Preverili smo uporabnost in lahko rečem, da bo tudi, bom rekel, Nova Cankarjeva prijazna do teh oseb. Sploh pa, če primerjamo, kako je bila preurejena, ko sem tudi sam pred nekaj dnevi pogledal slike, kako je vsak vhod imel svoj podest, lahko rečem, da bo ta veliko bolj enoten, veliko bolj varen tudi za vse uporabnike.
1: Hvala, gospod župan Peter Dermol, toliko v prvem delu današnje oddaje župana obisku. Če imate kakšno vprašanje, seveda dobrodošli, da nas pokličete, pišete na 031 3x26. Kmalu sva nazaj.

0: Župan mestne občine Velenje, Peter Drmol, odgovarja na vaše vprašanje.
1: Tako lepo pozdravljeni, dragi poslušalci in poslušalke, še enkrat in dobrodošli v drugem delu oddaje Župan o obisku na Radiu Velenje. Tudi v nadaljevanju je z nami velenjski župan Peter Drmol. Še nekaj vprašanj nama je ostalo. Torej, gospod župan, v prvem delu smo se že dotaknili nekaj aktualnih tem, ki se seveda tičejo vseh naših poslušalcev, seveda tudi obiskovalcev našega mesta. Zdaj pa seveda nadaljujemo z vprašanji. Mojca sprašuje, župana zanimajo park na Gorici, kako bo, kaj bo, so kakšne kamere, kako boste urejali vse skupaj in kakšni so plani za prostor nad garažno hišo.
2: Ja, večgeneracijski park Lipa je zdaj dobil svojo končno podobo z nekaj dodatki, ki se bodo še v prihodnjih dneh pa tudi tednih izvedli. Naj povem, da so kamere že nameščene tudi v tem parku Lipa, 4 kamere so že delujoče, 2 kameri se bosta še aktivirali. Dodatno smo ravno v tem tednu tudi namestili dodatno zaščitno ograjo med glavno cesto in pa med samim parkom, tako da bo na ta način preprečujemo seveda tek otrok na samo cestišče v primeru, da žoga uide ali pa se podobne stvari zgodijo. Dodaten ukrep, ki ga bomo tudi v tem tednu sprejeli, je, da se bo po 10. uri v teh, na samih igriščih tudi javna razsvetljava avtomatsko sama ugasnila. To so nekateri ukrepi, ki smo jih zdaj sprejeli. Zdaj, kar se tiče same športne infrastrukture, bo z njo upravljal javni zavod Rdeča dvorana. Kar se tiče pa samega vzdrževanja, se pa tukaj dogovarjamo, seveda v tem mestnem času bo za to skrbel koncesionar, se pa tudi dogovarjamo, da bi skupaj s krajevno skupnostjo poiskali tudi kakšno osebo, ki bi bila pripravljena skrbeti za ta večgeneracijski park in bi tudi ona, pravzaprav ta oseba, seveda dnevno skrbela za to, da bi bil park tudi ustrezno urejen in pa čist. Tako da bo zdaj s tem, ko ta park tudi odpiramo, potrebno urediti, da bo vse skupaj primerno urejeno, vzdrževano. Vesel sem, da zaenkrat večjih vandalističnih dejanj na tem območju nismo zaznali. Želim si, da tako ostane tudi v prihodnje, kajti ta park je res namenjen različnim generacijam in da bo ta park seveda služil svojemu namenu. Zdaj, kar se tiče pa samega objekta nad garažno hišo, pa ne povem, da je bila pred, mislim, da nekaj tedni izvedena tudi javna dražba. Na tej javni dražbi naj bi eden izmed zasebnikov tudi odkupil ta objekt. Mi neposrednega stika s tem novim lastnikom, za katerega še ne vemo natančno, kdo je, nismo imeli, bomo pa seveda ta stik tudi vzpostavili in potem preverili, kakšen je njegov interes na tem območju. Vemo, da sam objekt je bil zasnovan kot trgovina, moramo pa seveda z novim lastnikom zdaj tudi, preveriti, kaj se bo v prihodnje dogajalo s tem objektom.
1: Pri podhodu pri pošti sva se bo kaj urejal, boste kaj še prebelili?
2: Jaz bi si želel, da bi se ta podhod čim hitreje uredil, kajti to bi pomenilo tudi, da je država končno pristopila k sanaciji Kidričeve ceste. Skratka, zatekanje vode, stanje samega podhoda odraža tudi stanje same Kidričeve ceste, ki neposredno vpliva na sam izgled podhoda, kjer pravzaprav dnevno potem pada omet in podobne zadeve, tako da celovite prenove v tem trenutku ni predvidena, ker je, tudi negospodarna in nesmiselna, kajti že v nekaj dneh je potem stanje podhoda podobno, kot je bilo predtem. Vsekakor bomo pa tista najnujnejša vzdrževalna dela urejali. Sam podhod, in zato tudi ni bil predmet zdaj same investicije v Cankarjevo ulico, torej samega projekta v Cankarjevo ulico, se bo pa obnavljal, ko se bo obnovila tudi Kidričeva cesta. Projekti so pripravljeni, dogovori so bili sklenjeni, čakamo še, da bo tudi novo ministrstvo začelo v praksi udejaniti tisto, kar smo se predtem dogovorili, tako da računam na to, da bo seveda minister si vzel čas tudi za Velenje in da bomo v kratkem se sestali in seveda vse te strateške projekte začrtali in se dogovorili, kako jih bomo tudi realizirali.
1: No, vas pa zanima, kam občina daje denar, kako ga vlaga, 13 milijonov je prebral, da jih Velenje dobiva, pa ga zanima, zakaj vse se bo ta denar porabil.
2: Ja, ta denar se je že porabil, mislim, da je to vprašanje vezano tudi na enega izmed, mislim, da člankov, na enem izmed TV kanalov, ki je bil objavljen. Teh 13 milijonov, ki smo jih počrpali v prvih letih, prvem delu tega letošnjega leta, je seveda samo del sredstev, ki smo jih prejeli. Tukaj gre za seveda projekte, ki sodijo v mehanizem sklada za pravičen prehod, torej del te sredstev se je porabil za obnovo oziroma izgradnjo ali pa obnovo stare elektrarne, potem izgradnjo industrijsko-tehnološkega parka. Del sredstev še čakamo tudi za poslovno cono Pesje, potem so tukaj sredstva, ki so usmerjena v mehanizem celostnih teritorialnih naložb, torej same urbane prenove mestnih središč. Tukaj govorimo seveda o sofinanciranju Cankarjeve ulice, ki se v tem trenutku izvaja, potem gre za popoplavno obnovo, torej, kjer smo tudi nekaj plazov v letošnjem letu, bom rekel, obnovili in še obnavljamo. Tudi tukaj imamo seveda nepovratna sredstva in pa mislim, da na 13 objektov po Velenju smo namestili tudi sončne elektrarne, tudi to je projekt, ki je bil sofinanciran. Drugače pa v letošnjem letu načrtujemo za približno 67 milijonov evrov investicij, od tega pa kar 46 milijonov evrov seveda nepovratnih sredstev. To pomeni samo, da bomo v letošnjem letu res med slovenskimi občinami investicijsko daleč najmočnejši po samih investicijah na število prebivalcev in smo lahko veseli in ponosni in vsem vesel in ponosen na svojo ekipo, da nam je uspelo toliko evropskih sredstev prepeljati v Velenje in tudi zaradi tega je danes Velenje pač kot eno veliko gradbišče, za kar seveda se tudi upravičujem Velenčankam in Velenčanom, ampak enostavno brez posegov v takšno infrastrukturo ni mogoče potem tudi razvijati naprej tega mesta.
1: Hvala župan, hvala poslušalke in poslušalci, ker ste bili z nami tudi v današnji oddaji župana v obisku. Če imate kakšno vprašanje zanj, seveda dobrodošli. Prihodnji mesec, prvi četrtek v mesecu, bo znova z nami župan Peter Drmol. Pišite nam preko telefonske številke ali telefonske tajnice 031 3x26. Do našega naslednjega snidenja, gospod župan, srečanja, želimo veliko dobrega, vem, da bo veliko dogodkov, veliko uspešnih delovnih dni in predvsem tudi razlogov za dobro voljo, pa seveda uspešen mesec september.
2: Hvala lepa, veselimo se meseca septembra in predvsem vabljeni Velenčanki in Velenčani, da se nam pridružite na praznovanju našega mesta. Dogodkov bo kar nekaj in mislim, da se bo vsak tudi prepoznal kakšnem izmed teh.
3: Prva ponovitev.
4: Radio Velenje.

0: Radio Velenie.
1: Relax.
0: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme, kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba in prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.
2: Velenka, v ritmu glasbe. V torek, 8. septembra ob 17. uri, vas čaka glasbeno popovdne, kjer se bodo predstavili glasbeniki in glasbene šole. Svojo ponudbo pa bodo predstavili tudi ponudniki glasbenih instrumentov. Kitara, klavir, bobni, morda petje. Iščeš glasbenega učitelja? Pridi, poslušaj, spoznaj in preizkusi ter odkri svoj glasbeni talent. V torek, 8. septembra o 5. popoldan, ker se pravo šolsko leto začne v dobrem ritmu.

0: Radio Velenje. Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
1: Velenka, v ritmu glasbe. V torek, 8. septembra ob 17. uri, vas čaka glasbeno popoldne, kjer se bodo predstavili glasbeniki in glasbene šole. Svojo ponudbo pa bodo predstavili tudi ponudniki glasbenih instrumentov. Kitara, klavir, bobni, morda petje. Iščeš glasbenega učitelja? Pridi, poslušaj, spoznaj in preizkusi ter odkrij svoj glasbeni talent. V torek, 8. septembra o 5. popoldan, ker se pravo šolsko leto začne v dobrem ritmu.

0: Radio Velenje.
1: Velenka v ritmu glasbe. V torek, 8. septembra ob 17. uri, vas čaka glasbeno popoldne, kjer se bodo predstavili glasbeniki in glasbene šole. Svojo ponudbo pa bodo predstavili tudi ponudniki glasbenih instrumentov. Kitara, klavir, bobni, morda petje. Iščeš glasbenega učitelja? Pridi, poslušaj, spoznaj in preizkusi ter odkrij svoj glasbeni talent. V torek, 8. septembra ob 5. popoldan, ker se pravo šolsko leto začne v dobrem ritmu.

0: Radio Velenje.
1: Estoy loca.